0: よく調べました。マラウは共産と同盟です。裏切者です。私はマジャ担当付きと全部殺しました。
1: 物は見つかったか？
0: まだです。
2: 見つかなかったら殺す意味ないよ。
0: 大佐、この物は中国人に知らせていけないんです。検閉隊に頼るしかない。封筒も一時辺備隊で管理して、人は足りないんです。多分時間がかかります。
1: あのさ、封筒を黑龍潭に渡して、胡老大に教え、利得は全部彼に属する。高軍に充実しないと。裏切者になったら麻雀堂の今日は黑龍潭の明日だ。

0: 船のスケジュールと目的地だ。これにより厳しく実行する。
1: はい、大佐、残りの部分の特殊武器は軍部はどう使うんですか？
0: まだ分からん。計画があると思うんだ。最近不動が異常がないか？
1: ないです。あの人を逃がした後は徹底的に消えた。封筒の警備が厳しくて盲導の勇気がないだろう。
0: ジャン・ウンシャンはよく封筒を管理してるね。え、チョウちゃんは見つめてるか？
1: ジャン・ウンシャンずっと廖春晓と一緒にいる。夜は昼食でいっぱいで毎回酔っ払って帰ったら寝ます。あと一つ、この前我ら近くの扁平隊で研修した信号が消えた後しばらく突然現れた。
0: 電波で検視する車はまだないの？
1: 電話によりますと明日の朝到着します。
0: 着いたらすぐ拝見しろ。24時間監視しろ。
1: はい。
2: 从明天开始你们要多安排一些人手，24小时监察上游和下游的江面，要观察运粮仓的吃水线，一旦有发现要立刻汇报。
3: 是是。
4: 江哥，想啥呢？
3: 过来坐下。
4: 江哥，家里那么大的房子你不住，又跑去住那破房子，你怎么了？
3: 给你帮我个忙。
4: 你说。
3: 找几个可靠的兄弟，分散到码头两端，专门给我盯着运粮船的吃水线。只要发现比正常吃水线深一点点的，马上告诉我。
4: 没问题。不过盯着那玩意儿干嘛呀？
3: 不该问的别问，照我说的做。
4: 不
3: 就跟弟兄们讲啊，这件事千万别传出去。
4: 成，我这就去办。

0: 前方消えました。電報が矢瀬の方向で消えました。あいつらを見つけなかったです。
1: こういう可能性があるか。2つの放送局は同時に送信して、初めての包囲は正確だった。駆けつけた時にあいつらは放送局を切って、そこで第二部の放送局を測った。
0: 私の推測もそうです。
1: では確定できるのは、フードの周りで肯定的な放送局があって、もう一つは移動的なの。
0: そうです、そうだと思います。
1: この二つは、一部が全開で情報を郵送した。この間ずっと考えた。誰かそれを使ってる、誰か情報を盗んだの。二つの可能性がある。第一、内部で裏切者がいる。この調査は調査に任せるんだ。第二、敵は先週から情報を得た。わからないのは、どうやってその船を狙ったの。この件は長ちゃんに任せて調べろ。
2: はい。
3: 哎呦，楚科长您来了。
4: 你们老板呢？
3: 老板跟人打牌去了。
4: 刚才那条船是谁的？
3: 李老大的。
4: 去哪儿？
3: 他去上海送粮食。
4: 这个李老大跟江文山是不是关系很好啊？
3: 您说江总管呢？他们关系一直很好，经常在一起喝酒。嗯，
4: 你是行家，问你个问题。
3: 哎呦，您太客气了，有什么问题您尽管问。
5: 你说这运粮食的船，我怎么才能看出来它有没有捎带别的什么货？
3: 看吃水线，就像今天，李老大一定被别人带了私货。正常装粮食，装满船也没有上这么深的吃水线呢。
4: 你估计是什么货？
3: 我估计还是粮食，小量货没有这么深的吃水线。
4: 行，谢谢了。
3: 慢走。
6: 老廖说要把云香楼给包下来。我不同意，我们就在码头办婚宴，

0: ごめんなさい、翔くん。軍事法廷の招致は受けます。
1: 君の過ちは死で返済できないのか。
0: ごめんなさい。ごめんなさい。
1: 200名の毒ガス弾を失ったのはいいことかも。共産党と国民党は我々の計画 B は知らない。あいつらは徹底的に一号作戦計画を破壊して警戒心は他のところに移動すると思うけど、我らは順調に B 計画を実施できる。
0: 計画 B？
1: 川谷さんの資料がなくなった後、軍部は計画 B を設定した。これは最後の機会だ。移動と間違うなよ。
0: はい。
2: 听说姜文山这几天不在码头，他干什么去了？
3: 我不知道。江哥做什么向来不跟下面的人说。
2: 这阵子他还算规矩吧？
3: 胡爷，难不成您真还要替日本人监视江哥呀？
2: 日本人算什么？我们只不过把他当成摇钱树罢了。
3: 啊。表舅，我敢向您保证，江哥对黑龙堂绝对没二心。
2: 那就好，你去告诉